Dana et Dana ai. Lubeba wei. Oyaba wei. Itam esque totane. Quaqua totane. Esquele. Quaquae.